0: šesta godina.
1: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Za unije što najmnogu ne raduvat, uspijav me da pretučime nežnost, griža i strekjavo šiše. Go napolniv me do vrh so ljubav i dobiv me Gorska Baby. Gorska Baby je jedinstvena voda vo regionot, za čija kontrola na kvalitet i bezbednost se griže renomirani od Girmanski institut, Institut Fresenius. Visoko kvalitetna, dvojno filtrirana, idealno izbalansirana za podgotovka na adaptirano mleko, bebeška hrana, kako i za konzumiranje. Sozdadena za malite nasmevki. Gorska Baby.
3: Kus za koji se nubate. Mora da je pekabensko.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
6: Ова е Канал 77. Максимум музика.